pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur, ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk, adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah, yaiku Adipati Minak Jingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Emane Minak Jingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk, malah amerga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak Jingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun? Kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minak Jingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih, nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amerga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minak Jingga urip mulya kebak Raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damarwulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit, diderekke abdine Sabda Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damarwulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damarwulan kasil merjaya Adipati Minak Jingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damarwulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata, tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasektene. Emane jaman saiki isih ana para pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damarwulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula, nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

Ance-ance pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

ancik-ancik pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: Lah iki wis repot iki piye iki? Iki gak dibenakno.
1: Wah, digopo apa ora?
0: Ayo digopo. Gak digopo wis eman-eman dong.
1: Eman-eman ya nanti popo kono nih.
0: Jano. Wah, eh.
1: Ini belum siap.
0: Pak, kumpulnya rek. Enggak.

pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minakjingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Emane Minakjingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amarga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minakjingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun, kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minakjingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amarga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minakjingga urip mulya kebak raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damar Wulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit, diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damar Wulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damar Wulan kasil merjaya Adipati Minakjingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damar Wulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasekteni. Emane jaman saiki isih ana para pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damar Wulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minakjingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

Tuno Satak Badi Sanak. Tuno Satak Badi Sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa, saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sati lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalipun teman boten winates wonten peken kemawon, nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tuno Satak Badi Sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah, lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional, lan boten badhe kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhe tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung, tiyang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun, juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun, cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan, nanging saged mawi ATM. Mila Tuno Satak utawi sekedhik dipun ikhlasaken, nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun. Benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin, rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tuno Satak Badi Sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhe lono, menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni, dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah pewucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah, padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni, tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten sak lebeting pasrawungan tetepon njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung Tuno Satak Badi Sanak. Sinasa sampun sarwa mesin teknologi, nanging piwucal luhur saged dipun agem adek-adek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.